0: аз екен.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Ұлылардың қозғалу жылдамдығы шамамен секундына 1,5 миллиметр.
1: Жарнама.
3: Қалқанша безінің саулығы мен гормондық тепе-теңдігін қалай сақтауға болады? Аклапчатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімдік кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гормондық тепе-теңдікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмысы мен саулығына арналған табиғи гормондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
4: Биологиялық белсенді қосымша дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз.
5: Куәлік 2014 жылғы 28 наурыз номері KZ 16017900003 00521013 14.
1: NS радиосында жарнама 356 60

0: Жас радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстандық спортшылар Азиадада тағы 2 алтын медаль жеңіп алды. Каратэші Жоламан Биғабыл 55 келіге дейінгі салмақта финалда Өзбекстан өкілі Халимовты 9-1 есебімен жеңіп чемпион атанды. Ал София Бирульцева 68 келіден жоғары салмақта Таиланд спортшысы Маниван Бутсуванды ұтып алтын медаль иеленді. Бұл Бирульцеваның Азия ойындарындағы қатарынан екінші чемпиондығы. Қазақстанның 6 қаласында ауа сапасы нашарлауы мүмкін. Қазгидромет мамандарының мәліметінше, бүгін Павлодар, Орал, Атырау, Ақтөбе және Алматыда, ал түнде Қостанайда қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі. Желдің баяу соғуы, тұман және температуралық инверсия салдарынан зиянды заттар ауада жиналуы ықтимал. Мамандар тұрғындарға сақтық шараларын ұстануды ескертеді. Атап айтқанда, ашық ауадағы жаттығуларды шектеу, көлік көп жүретін жолдарда ұзақ жүрмеу қажет. Әсіресе балалар, қарттар және созылмалы ауру бар адамдарға сақ болған жөн. Алматының Бостандық ауданындағы Қазақфильм шағын ауданында жаңартылған демалыс күнгі жәрменке қайта ашылды. Сауда алаңында фермерлер мен отандық өндірушілерге арналған 112 орын бар. Мұнда ет, көкөніс, жеміс-жидек, жұмыртқа және сүт өнімдері сатылады. Жәрменке аумағы ашық алаң, жабық павильон және фуд-корттан тұрады. Ашық алаң демалыс күндері жұмыс істесе, жабық павильон күн сайын келушілерді қабылдайды. Бали аралында жезөкшелікке қатысты күдік бойынша жүргізілген рейд кезінде Қазақстан азаматы ұсталды. Индонезияның иммиграциялық қызметі хабарлағандай, Умала сауданындағы виллада ұсталған қазақстандықтың құжаттарымен елде болу жағдайы тексеріліп жатыр. Рейд барысында барлығы 13 шетелдік ұсталған. Қазақстан азаматына қатысты нақты қандай заң бұзушылық күдік келінгені әзірге айтылған жоқ. Тексеру қорытындысына қарай депортациялау, елге кіруге 5 жылға тыйым салу немесе қылмыстық іс қозғау мәселесі қаралуы мүмкін. Қазақстандыққа қатысты нақты шешім жарияланбады. 20-шы қыркүйекте еліміздің мемлекеттік орман қоры аумағында 2 орман өрті тіркелді деп хабарлайды Азаттық рухы. Өрттің бірі Жетісу облысында, тағы бір өрт Семей орманы мемлекеттік орман табиғи резерваты аумағында шыққан. Ақпарат түскеннен кейін өрт болған жерлерге қажетті күштер мен техника жіберілді. Өртті сөндіруге мемлекеттік орман күзетінің қызметкерлері, сондай-ақ төтенше жағдайлар департаментінің күштері мен құралдары жұмылдырылды. Қазіргі уақытта өртті сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр. Өрт жағдайы тұрақты бақылауда. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 446 теңге 56 тиын, евро 512 теңге 34 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 30 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 23, түнде 11 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 26, түнде 15 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: SBS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің жұмыс істейтін студенттері жатақханаға түнгі уақытта кіре алмай жүргендеріне шағымданды. Қумаш Кизет мәліметінше, кеш жұмыстан қайтқан студенттер жатақхана есігі жабық болғандықтан таң атқанша далада күтуге мәжбүр болған. Студенттердің айтуынша, жұмыс уақытын растайтын ресми анықтамасы барлардың өзіне кей жағдайда жатақханаға кіруге рұқсат берілмейді. Олар бұл жағдайдың әсіресе қыс мезгілінде қауіпті болатынын айтып, университет әкімшілігін мәселені шешуге шақырған. Қумаш Кизет редакциясы оқу орнына ресми сауал жолдап, студенттерді жатақханаға кіргізбеуге негіз болатын құжатты және түнде ғимаратқа кіре алмағандарға қауіпсіз орын қарастырылған қарастырылмағанын сұраған. Алматыдағы ақылы автотұрақ тарифі екі есе қымбаттауы мүмкін. Бұл мәселе қалалық мәслихаттың кезектен тыс сессиясында қаралды. Әкімдік мәліметінше, қазір автотұрақтың бір сағаты 100 теңге тұрады. Бұл тариф соңғы 10 жылда өзгермеген. Ал қаладағы көлік саны 1 миллионнан асып, жол инфрақұрылымына түсетін жүктеме артқан. Осыған байланысты 3 түрлі тариф енгізу ұсынылды. Көлік аз жүретін аумақта 100, қозғалыс орташа жерде 150, ал көлік көп жиналатын аумақта сағатына 200 теңге белгіленуі мүмкін. Үй иелеріне арналған тегін тұрақ рұқсаты сақталады. Қазақстанда биологиялық белсенді қоспалардың бағасы қымбаттап, сатылым көлемі төмендеген. Energy Pro мәліметінше, 2026 жылдың алғашқы жартысында дәріханаларда шамамен 30 миллион қаптама бат сатылған. Бұл өткен жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 3 миллионға аз. Сонымен қатар, өнімнің орташа бағасы 15%-ға өсіп, бір қаптамасы 1700 теңгеден асқан. Соған қарамастан, халықтың биологиялық белсенді қоспаларға жұмсаған қаржысы 2%-ға көбейген. Ал дәрі-дәрмек пен биологиялық белсенді қоспаларға жұмсалған жалпы шығын 409 миллиард теңгені құрады. Бұған қоса қыркүйек айынан бастап Қазақстанда баттарды міндетті таңбалау енгізілді. OpenAI компаниясының ішкі сынағы кезінде ChatGPT-дің жаңа жасанды интеллект агенті күтпеген әрекет жасаған. Astra деп аталған модель өздігінен нұсқаулық жазып, болашақтағы жасанды интеллект нұсқаларын белгіленген шектеулерге бағынбауға шақырған. Компанияның есебіне сәйкес, модель өз міндеттерінің қатарына шектеулерден тыс нұсқауларды да енгізген. Сонымен қатар OpenAI бұған дейін де жасанды интеллект агенттерінің алаңдатарлық әрекет болғанын хабарлады. Мәселен, бір жағдайда агент пайдаланушының рұқсатынсыз файлдарды интернетке жүктеген. Осыған байланысты компания жасанды интеллект модельдерінің күтпеген әрекеттері туралы ақпаратты тұрақты түрде жариялап отыратын ашық есептілік жүйесін енгізетінін мәлімдеді. Ресей федералдық салық қызметі режиссер Тимур Бекмамбетовтың Urban Media компаниясын заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізілімінен шығармақ деп хабарлайды Курсив Медиа. Urban Media 2020 жылы фильмдер мен телебағдарламалар түсіру үшін құрылған. Компанияның 50%-ы Тимур Бекмамбетовке тиесілі. Бекмамбетов Ресейден кеткеннен кейін «Елки» франшизасымен танымал Базилевскина компаниясын сатқан. Қазіргі уақытта режиссер АқШ, Израиль және Қазақстанда тұрып жүр. Мәскеуде оның жалпы құны 500 миллиард рубльден асатын 3 пәтері қалған. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 446 теңге 56 тиын, евро 512 теңге 34 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 30 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 23, түнде 11 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 26, түнде 15 градус нөлден жоғары.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Зао Эвалар фармацевтикалық компаниясы қалқанша безін қорғауға арналған эндокринол табиғи кешенін ұсынады. Эндокринол шақпа май мен капсулалары құрамындағы ақ қазтабан түйіншектердің тарауына, гормондардың және қалқанша без қызметінің жоғары немесе төмендігіне қарамастан деңгейін қалыптастыруға көмектеседі. Эндокринол шақпа май мен капсулалары қалқанша без саулығы үшін пайдалы сыйлық. Дәріханалардан сұраңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздік бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз.
3: Куәлік 2014 жылғы 28 наурыз, нөмірі KZ16017903E00521013-14.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, бүгін күш жігеріңіз артады. Қиын істі батыл бастаңыз. Торпақ, жақындарыңызбен жылы әңгіме құрасыз. Қарым-қатынасы нығая. Егіздер, жаңа идеяға толы күн. Шабытты іске айналдыруға тырысыңыз. Шаян, үйде жайлылық орнатасыз. Сіздің мейіріміңіз бәрін біріктіреді. Арыстан, көшбасшылық қабілетіңіз ашылады. Басқалар сіздің сөзіңізге сенеді. Бейкеш, қаржыға байланысты күтпеген жаңалық келеді. Бұл сізді қуантады. Таразы, сұлулық пен үйлесімділікке мән беретін күн. Өзіңізді күтсеңіз, көңіл күйіңіз көтеріледі. Саршаян, ішкі түйсігіңізді тыңдаңыз. Шешім қабылдауда ол көмектеседі. Мерген, күтпеген хабар аласыз. Ол сізге жаңа бағыт ашады. Тәуешкі, жоспар құруға жақсы күн. Іскерлік байланыс орнатуға мүмкіндік туады. Суғыйғыш, достармен кездесу көңіл күйді көтереді. Әңгімелер пайдалы ақпарат береді. Балықтар, тыныштық пен демалыс қажет. Жан дүниеңізді қалпына келтіресіз.
0: Любой цвет настроения на

0: бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақта құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 21-ші қыркүйек. Халықаралық бейбітшілік күні. Жыл сайын 21-ші қыркүйекке аталып өтілетін халықаралық бейбітшілік күні соғыс отын тоқтату мен зорлық-зомбылықтан бас тартуға жаппай шақырумен ерекшеленеді. Сондай-ақ, ауаға зиянды заттарды шығармау күні, жыл сайын 21-ші қыркүйек күні атмосфераға зиянды газдарды шығару мәселесіне неғұрлым көп адамның назарын аудару үшін түрлі іс-шаралар өткізіледі. Оңтүстік жарты шарда көктем күні. 21-ші қыркүйек оңтүстік жарты шары елдерінде көктемнің басталуы саналады. Бұл мерекенің мемлекеттік мәртебесінің болмауына, ресми жұмыс күні болғандығына қарамастан, бірқатар оңтүстік Америка елдерінде кеңінен атап өтіледі.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ. МС радиосында.

0: Кис, әуінен жаралғанбыз. Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.
1: Сәлем әлем, сәлем сүйікті тыңдармандар. Дүйсенбінің 21-ші қыркүйегі құтты болсын дейміз. Жұмыс ырғағына қосылып, іске кірісіп кеткендеріңіз бар ма? Бүгінгі жұмыс аптасы өздеріңізге бір ең оңтайлы, ең берекелі күндердің бірі болғай. Жұмысқа бара жатсаңыз да, үй шаруасымен айналысып жатсаңыз да, үйде болсаңыз да, Лайфчат сіздермен әрқашан бірге деймін. Қазір эфирдің ең жанды сәті. Бүгін сіздердің дүйсенбілік көңіл-күйлеріңізді сұрағымыз келеді және әрине сіздердің жүрек жарды жақындарыңызға арналған хаттарыңызды оқуға да дайын отырмын. Мен бір апталық үзілістен соң, демалыстан соң сіздердің алдарыңызға сағынып сарғая келіп отырған жайым бар. Аты жөнім Жайна Минайдар. Сіздің де хатыңызды күтіп сізді де сағындым. 8-775-106-0011 WhatsApp номері. Міне дәл осы WhatsApp-қа жазыңыз. Мен оны міндетті түрде 1-2 минут соң оқып беремін. Сонымен сәттілік, кеттік.
0: Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp нөмірі 8-775-106-011.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: Хочешь видеть, как мы зажигаем? Все просто. Открой ns.kz и смотри Радио НС в прямом эфире.
1: Алло, брат. WhatsApp или WhatsApp?
2: NS WhatsApp номер.
3: 8-775-16-011.
4: Сонымен дәл осы WhatsApp номерге келіп жеткен алғашқы хаттарды оқуға рұқсат етіңіз. Ассалаумағалейкум, НС радиосы. Бүгін жігіт ағасы, профессор, ұлағатты ұстаз Қойбағаров Қанат Уканұлын өмір есігін ашқан қуанышты күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ғылым мен білімнің биік шыңына көтеріліп, талай шәкіртке бағыт-бағдар берген ұстаздық еңбегіңіз әрдайым ел игілігіне қызмет ете берсін. Жарыңыз Лаура мен ұл қыз тәрбиелеп, бүгінде солардың қызығын көріп, немере сүйіп отыр. Өнегелі отбасының берекесі мен бірлігі әр қашан ортаймасын. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге толағай табыс, жүрегіңізге тыныштық тілейміз. Ғибратты ғұмырыңыз ұзақ болып, шәкірттеріңіздің алғысы мен елдің құрметіне бөлене беріңіз. Әрдайым абырой биігінде, отбасыңызбен бақыттың төрінде жүріңіз. Жасыңызға жас, ғұмырыңызға ғұмыр қосылсын, мерейіңіз үстем. Мәртебеңіз биік болсын, ардақты аға аса құрметпен кафедра ұжымы құттықтап жатыр. Осы барлық кафедрадан ұжымдастарыңыздың атынан Қойбағаров Қанат Уканұлы, келіп жеткен жаңа жасыңыз құтты болсын деген тілек біздікі. Және дәл осы жасыңыз берекелі, жақсылыға келетін жас қатарынан болғай өсіріп отырған ұл қыздарыңыздың тек қызығын көріңіздер. Ұзақ жасаңыз, ғұмырыңыз ұзақ болсын, және дәл осы ғұмырдан өзіңізге мәнді, сәнді өмір, уақыт, сәт тілейміз. Дәл осындай тілекпен келесі хатты да оқи кетейін. Ассалаумағалейкум, НС радиосы. Түркістан облысы Сарағаш қаласының тұрғыны Серікбаев Болат Базарбайұлының туған күнімен құттықтайын деп едік. Өміріңіз әрдайым қуанышпен, көтеріңкі көңілге толы болсын, денсаулығыңыз мықты, алға қойған армандарыңыз бен мақсаттарыңыз еш қиындықсыз жете беріңіз. Әр күніңіз сәтті өтіп, айналаңдағы жақындарыңыз сыйластығы мен жылылығын сезініп жүре беріңіз. Туған күніңізбен құттықтаймыз. Мерекелі күн сізге жаңа мүмкіндіктер мен әдемі бастамалар әкелсін. Армандарыңыз биік болып, сол мақсаттарға жетуге деген жігеріңіз әрдайым мықты болсын. Болат Базарбайұлы, ұзақ өмір, зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Жақсы ән берсеңіздер деген екен тілек білдіруші құда-құдағилары, жұбайы, жеңгелері және ұжымдастары барлық ағайын туыстарының атынан Серікбаевтар отбасы құттықтап жатыр екен. Сонау Сарағаш ауданына, Түркістан облысына жалынды сәлем болсын. Дәл осы қаланың тұрғыны Болат Базарбайұлының келіп жеткен туған күні құтты болсын деген тілекте НС радиосынан өзіңізге жолданады. Айтылған тілектерге қосыламыз. Құда-құдағыларыңыз, ағайын туыстар, бауырларыңыздың атынан әдемі тілекті қабыл алыңыз. Дәл осы жылыңызды әдемі етіп өткізіңіз. Жүрегіңізге тыныштық, жанұяңызға бақыт тілейміз. Келесі хат. Сәлеметсіздер ме? Жалынды сәлем НС радиосы. Қайырлы күн, Жайна ханым, және барша радио ұжымына сәлем жолдаймын. Сәлеміңізді қабыл алдық. Бүгін біздің ұжымымызға жаңадан су жаңа қызметкер жұмысқа орналасты. Есімі Жәнібек Тілеухан. Жәнібекке біздің ұжымымызға келгеніңе шын жүректен құттықтаймыз. Сонымен қатар еңбегіңіз жемісті, жұмысыңыз берекелі болып, әр күніңіз жаңа жетістіктер мен жақсы нәтижелерге толы болсын. Ізгі тілекпен ұжымдастар және құрметпен тұрақты тыңдаушыңыз Лесханнан дейді. Лесхан, сізге де жалынды сәлем болсын. Қазір ойлап отырмын, Жәнібек Тілеуханның бір бағы еселі сияқты, өйткені жұмысқа бірінші күні келгенде ақ осылай қарсы алып, тіпті тікелей эфир арқылы сәлем жолдап тілегін білдіріп жатқан барша жұмыстастарыңыз осылай қарсы алып жатқанда міндетті түрде бұл ортадан өзіңіздің ойып тұрып орналатыныңызға сенімдімін. Құтты болсын, жаңа белестерге жете беріңіз деген тілекті бізде жолдаймыз. 8-775-16-0011.

0: WhatsApp 8-775-16-011.
1: Достар, WhatsApp номер 8-775-16-011 деген WhatsApp номеріміз бар. Және келіп жеткен хаттарды оқуды жалғастырайын. Нұрлан ағамыз жазып жатыр екен. Қайырлы күн, NS Радиосы. Дүйсенбілік жұмыс күні сәтті өтсін. Астанадан Алматыға жолда келе жатырмын. Жолымды бір уақытты тез өткізетін жақсы ән қойып берсеңіздер дейді. Нұрлан есімді тыңдарманымыз. Нұрлан мырза, сізге жолыңыздың әрқашан ашық болсын деген тілекті айтамын. Және міндетті түрде аман есен жетіп алыңыздар, НС радиосымен қоса жетіңіздер. Және міндетті түрде сіздің көңіл күйіңізді көтеретін серігіңіз болатын, жол серігіңіз болатын жақсы әндерді қойып береміз алдағы уақытта. Келесі хат болсын. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Бүгін Динара есімді менің құрбымның туған күні еді дейді. Жақсы бір ән қойып құттықтап жіберсеңіздер, көңілі көтеріліп қалады деп жатыр екен. Кімнің атынан келгені әттеген ай белгісіз екен. 8633 WhatsApp номерлі тыңдарманымыздың атынан Динара, құрбыңыздың туған күні құтты болсын дейміз. Ең мықты өмір, ең ұзақ, ең мәнді өмір тілейміз. Әрқашанда алдынан алды жолы ашық болсын деген тілекті өзіңізге жолдаймыз. Әрқашан құрбыларыңыз, осындай достықтарыңыз ажырамасын. Міндетті түрде аты жөніңізді жаза кетіңіз, тағы оқып беруге уәде беремін. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Бүгін анам Ақмаралдың туған күні еді. Жасы 55-ке толды. Анама ұзақ өмір, зор денсаулық тілеймін. Я, осындай керемет құттықтауға біз де қосыламыз. Ақмарал анаңыздың 55 жас мерейтойы құтты болсын. Әрине, балаларының қызығына тоймай, орталарында күліп ойнап жүре берсін деген тілекті НС радиосы да жолдайды. Жаңа ғана келіп жеткен хатты оқи кетейін. Сәлеметсіздер ме, Жайна. Бүгін Жылыой ауданы Құлсары қаласында тұратын досымыз Бейсалиев Әлібек Нұрланұлының мерейлі 35 жас туған күнімен құттықтаймыз. Досыма дене саулық, отбасына амандық, жары Айдана екеуі көрінген қызықтарын бар жақсылықты тілейміз. Игі тілекпен Узкий круктағы қыздар мен жігіттер, рахмет дейді. Өзі түсініп алған шығар. Узкий круктағы қыздар мен жігіттердің атынан бүгін Құлсары қаласында тұратын достарыңыз Әлібектің туған күні құтты болсын дейміз. Айтылған тілектерге қосыламыз. Ғұмыр жасы ұзақ, армандары орындалатын жыл болғай.

0: Лайфчат 8705 16011 WhatsApp-қа жаз.
1: Достар, WhatsApp-қа жазыңыздар. 8705-16011 номеріміз бар. Сонымен келесі хаттарымыз. Бүгін менің ең жақын досым Бауыржанның туған күні. Оған өмірдегі барлық жақсылықты, мықты денсаулық пен үлкен табыс тілеймін. Осы хатты эфирде оқып жатсаңыздар, өте қуанып қалар едім дейді. Сіздің досыңыз Даниярдың атынан достық көңіліңізге көп рахмет. Бауыржанды бүгінгі жеке меншік мерекесімен құттықтаймыз. Достықтарыңыз берік болсын. Алға қойған мақсаттары орындала берсін деген тілекті НС радиосының атынан жолдаймыз. Келесі хат, сәлеметсіздер ме? НС радиосы жайна қал жағдайларыңыз қалай? Барлығы жақсы, рахмет. Бүгін біздің сүйікті әріптесіміз Айгүлдің туған күні. Ұжымыздың атынан оған зор денсаулық, отбасылық бақыт. Әрдайым осылай жайнап күлімдеп жүре берсін. Және барлық ұжымдастарының атынан және Жанардың атынан деп оқып беріңізші дейді. Жанар, құттықтауыңызға қосыламыз. Айгүл ханымды туған күнімен құттықтаймыз. Осындай дүйсенбінің күнінде басында қуанышты жаңалықтармен басталса, әрі қарай бүкіл апта да жемісті болады деген сөз. Бүкіл жыл, бүкіл өміріңіз жемісті болсын деген тілекті Айгүл ханымға жолдаймыз. Достар, осылайша лайфчат бағдарламасы аяқталуға жақын. 11 сағат 49 минут әдемі тілекпен көңілді нотада эфирлік бағдарламаны аяқтайын деп отырмын. Десек те мен Жайна мен Айдар қоштаспаймын. 12 сағатта қайта тілдесеміз. Бүгінгі күндеріңіз, жаңа апталарыңыз, жаңа күндеріңіз өзіңізге ең жақсы, ең жылы жаңалықтар әкелсін деген тілек әрине біздің атымыздан сізге жолданады. Алыс кетпеңіздер, НС радиосы әрдайым қосылып тұрсын.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: жаңа сәт сағат басталды. Достар, сапарға шығарда ең бірінші тексеретін нәрселеріңіз не? Әрине ол паспорт. Ал әлемде ешқандай паспортсыз-ақ шетелге еркін сапарлай алатын 3 адам бар екенін білесіздер ме? Олар Ұлыбритания королі 3-ші Чарльз, Жапония императоры Нарухито және оның жұбайы императрица Масако екен. Қызығы, Чарльзге паспорт өзінің атынан берілетін болғандықтан өзіне өзі құжат бере алмайды екен. Ал Жапонияда 1971 жылдан бері император паспорт беру мәртебесіне сай емес деп шешілген. Тіпті Рим папасының өзі де шетелге паспортпен шығады. Міне осындай ғажайып әлем жаңалықтармен күнделікті сапарымызды жалғастырамыз. Қазір көңіл күйлеріңізді көтеретін әуезді ән шырқалсын. Эфирде Жайна Минайдар.
1: МС радиосы Қазақстанда жасалған.

Эфирді әрі қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада кей жерлерде кедергілер бар екен, мына көшелерді айналып өтуге тырысыңыз. Тимирязев көшесі шығысқа қарай Жароков көшесінен Хамит Ерғалиев жағалауына дейін жүріс уақыты жарты сағатыңызды алуы мүмкін. Абай даңғылында да қозғалыс қиындаған Мұқанов көшесінен Сәкен Сейфуллин даңғылына дейін. Алауызов көшесінде әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз, ерекше қозғалыс. Оңтүстікке қарай Жамбыл көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін. Байтұрсынов көшесінде де жылдамдықта баяулатуға тура келеді. Оңтүстікке қарай Жамбыл көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі. Діттеген жерлеріңізге аман есен жетіңіздер. Бұл NS толқына.

достар, эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Ұлытау облысы Жаңарқа ауданының 13 жастағы оқушысы Гарифолла Амангелді деген оқушы өз қолымен өрген қамшылармен бүкіл елді тіпті шетелде таңғалдырып жатыр. 5 жасынан атқа мінген жас оқушы бүгінде табиғи былғарыдан қамшы, жүген, өмілдірік жасап 200-ге жуық қамшы өріп үлгерген екен. Гарифолла тек қол өнерші емес, садақ пен асық атудан, құсбегілік пен аударыспақтан спорт шеберлігіне кандидат. Тіпті оның бұйымдарына шетелдегі қандастарымыздан да сұраныстар келіп жатыр екен. Жас шебер болашақта осы өнерді үлкен ұлттық брендке айналдыруды көздеп отыр, армандайды. Арманына жетсін дейміз. Дәл осындай салт-дәстүрімізді дәріптеген Гарифолла сияқты дарынды жастарымыз көп болсын. Ал сіздің де біздің тыңдарман арман мақсаттарыңыз орындалсын бүгінгі дүйсенбі күні. Ал қазір Әсем әуенге кезек берейік. НС радиосы қосылып тұрсын.

ойланам, қару жарақ не үшін қажет деп. Адам адамнан қорқатын кезге де жеттік. Біз жоқ жердің бәрі әдемі, бұл саңыраулар мылқау әлемде. Еркіндіктің мәні не дейді оны көрмегесін. Дәмін ерді бұл әріптерді, сәні терді, мен жай мен тердім көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен, кешкі түнгі және тәңір теңгі. Біз үшін бұның бәрі өртенді, көк сұрланды бұл түтінен, бір кінәләп бірін түртуде.

0: Нәсәр эфир жалғасын табады. Ұзақ әрі сау өмір сүрудің басты сыры неде деп ойлайсыздар? Жақында Абай облысында Саржал деген ауыл туралы бір деректер тарап жатыр. Полигонға тақа орналасқан бұл мекенде 90-нан асқан, тіпті 100-ге таяған қариялар өте көп екен. Ал 80-нен асқан ақсақалдардың саны 110-нан асады. Ауыл тұрғындары мұның басты себебі мал бағып, үнемі қозғалыста болудан, еңбек пен қасиетті қымыздан деп біледі. Жергілікті аналарымыз еменнен жасалған бие шелекті ыстап, саумалмен бапталған қымызды беріп, отбасын радиация мен түрлі дерттерден аман алып қалады екен осылайша. Медицина мамандары да саумалдың құрамы ана сүтіне өте ұқсас екенін растап жатыр ғой. Табиғи өнім, адал еңбек пен таза көңіл бұл әрине денсаулықтың кепілі. Баршаңызға ұзақ та бақытты өмір тілейміз. Қазір осындай көңілді жаныңызды жатырататын әдемі әуендерді NS радиосынан тыңдай отырыңыздар.
1: Алматы, Астанадан сөйлеп тұрған қазағымның дауысы тұншықпасын. NS радиосы.
2: Это будет наш с тобой секрет.

0: Разные мысли. Знакомый – это человек, которого мы знаем достаточно хорошо, чтобы занимать у него деньги, но недостаточно хорошо, чтобы давать ему взаймы.
1: Жернова. Режиссер Алена Алмаздың туындысы, бас рөлдерде Олжас Альжанов, Ғазірет Ержанов және басқа да талантты актерлер.
2: Осы жерде жатқан жас менде сыйлыққа келгім.
3: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
2: Жо. Палатада достар көп шығар.
3: Жас, мен сізге не айтқанын білмеймін, бірақ оның достары жоқ. Ол детдомнан мамас келеді деп әлі күтіп жүр.
1: Жасмин мен Балу фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
0: МС радиосында жарнама 356 60 00.

0: 05 минут НС радиосында сазды сағат. Достар, бүгінгі дүйсенбілік көңіл күйлеріңізге қуанышты бір спорттық жаңалықпен серпін бере өтейін. Самарқандта өтіп жатқан 46-шы дүниежүзілік шахмат олимпиадасында біздің әйелдер құрамасы Германиядан басым түсіп, 5 кездесудің бәрінде жеңіспен аяқтаған екен. Қазіргі таңда отандастарымыз Польша, Қытай, Әзербайжанмен бірге ең жоғарғы 10 ұпайды еншілеп көш бастап тұр. Самарқандта 27-ші қыркүйекке дейін жалғасатын жарыста шахматшы қыздарымызға тек жеңіс пен сәттілік тілейміз. Қазақстанның аты әрдайым биіктен көрінеді. Берсін, ал эфирде жағымды сазды әуендерді мен жалғастырамыз, және мен Жайна Минайдар күніңізге сәттілік тіледім.
1: НС, мы всегда рядом. НС.
2: It's been 24 hours, you could have bought me flowers, you know I ain't been happy, maybe call me in an hour, do you wish it was her though, singing songs in the shower.

0: Киностудиясының уақыты 13 сағат 17 минут және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Оңтүстік Астанамызда кей жерлерде кедергілер бар көрінеді. Роза Бакиев көшесінде оңтүстікке қарай Дүйсенов көшесінен Жандосов көшесіне. Темиразов көшесінде шығысқа қарай Жароков көшесінен Байтұрсынов көшесіне дейін жүріс уақыты жарты сағат алуы мүмкін. Сәкен Сейфуллинде де қозғалыс қиындап тұр. Солтүстікке қарай Шевченко көшесінен Мақатаев көшесіне дейін және Төле би көшесінде шығысқа қарай небәрі сағатына 6 км жылдамдықпен жүріп өтесіз. Мұқанов көшесінен Сейфуллин даңғылына дейін. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта, жолдарыңыз әрқашан ашық, сапарларыңыз сәтті болсын.
1: Get this.

0: просто так.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Жаңғақты жару үшін оны 2 тәулікке ыстық суға салу жеткілікті.
1: Жарнама.
3: Қалқанша безінің саулығы мен гормондық тепе-теңдігін қалай сақтауға болады? Ақ-лапчатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімдік кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гормондық тепе-теңдікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмысы мен саулығына арналған табиғи, гормондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
4: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз.
5: Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 16017900003 00521013 14.
1: МС радиосында жарнама 356 60

0: 13-ші сағат 32 минут. Инес эфирінің уақыты осындай. Отандық шоу-бизнес әлемдегі тағы бір жаңалық бар екен. Танымал әнші әрі продюсер Мөлдір Мұқан әлеуметтік желідегі оқырмандарын елең еткізді. Ол жас орындаушы жігітпен түскен видеосын жариялап, жақында жаңа туынды жарыққа шығатын меңдеді. Кейбір адамдар әнді шабыт келгенде жазады, ал бізге шабыттың өзі пропискаға тұрып алған сияқты деп әзілдеген продюсер әзірге кішкене интрига қалдыруды ұйғарыпты. Желі қолданушылары бұл жаңалықтарды жылы қабылдады. Болашақ әннің хитке айналуына тілектестік білдіріп жатыр. Енді бізде өнер иелерінің жаңа туындысын асыға күтеміз, ал қазір осындай туындылардың бірегейіне кезек берейін.
1: МС радиосы.

3 сағат 47 минут. Мінекі, құрметті радиосер қауым, дүйсенбінің 21 қыркүйегіндегі менің тікелей эфирлік уақытым өз мәресіне жетті. Бізбен бірге болған белсенділік танытқан әрбір тыңдарманға жүректен алғыс айтамын. Эфирді аяқтамас бұрын әдеттегінше сіздермен бір қызықты факты бөліскім келіп отыр. Адам өмірінде орташа есеппен 26 жылын ұйқыға, ал 7 жылын ұйықтауға тырысумен өткізеді екен. Сонымен қатар зерделеп қарасақ, бір ғұмырымыздың тұтас 13 жылын тек жұмысқа жұмсайды екенбіз. Сондықтан достар, жұмыстан бөлек әрбір сәтті бағалап, жақындарыңызға уақыт бөліп, өмірдің әр минутынан ләззат алуды ұмытпаңыздар. Дәл бүгінгі күндеріңіз жайлы, демалыстарыңыз қайдағы демалысымыз басталды ғой, иә. Демалыс керек сияқты. Толыққанды болсын деймін. Ертең дәл осы уақытта Нәс радиосының толқынында қайта тілдескенше, аты жаным Жайна Минайдар, аман болыңыздар.

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Абдреева. Қазақстанда жаңа iPhone 18 Pro және Pro Max смартфондарына алдын ала тапсырыс қабылдау басталды. Ал ресми сатылым 25-ші қыркүйекте өтеді. Қазақстанда iPhone 18 Pro бағасы 850 000 теңгеден, ал Pro Max 1 миллион теңгеден басталады. Екі модельде 256 гигабайттан 2 терабайтқа дейінгі жады нұсқалармен ұсынылады. Ең қымбат нұсқа 2 терабайттық iPhone 18 Pro Max. Оның бағасы 1 миллион 770 мың теңге. Алғашқы бүктемелі iPhone Duo моделіне алдын ала тапсырыс 16 қазанда басталады. Қазақстанда бензин мен дизель отына салынатын акцизді есептеу тәртібі өзгерді. Үкімет қаулысына сәйкес, белгіленген шектен асатын көтерме бағаға қосымша акциз есептегенде қолданылатын коэффициент 50%-дан 95%-ға дейін өсті. Бензин үшін шекті көтерме баға тоннасына 214,5 мың теңге, ал дизель үшін 284,350 теңге болып белгіленген. Алайда жаңа 95%-дық коэффициент жанармай бағасының автомат түрде 95%-ға қымбаттайтынын білдірмейді. Өзгеріс тек белгіленген шектен жоғары көтерме бағамен сатылған отынға түсетін салық жүктемесіне қатысты. АИ-92 бензинінің бағасы Астана мен Алматыда литріне 241-250 теңге аралығында. Алматыда тектоникалық жарықтар орналасқан аумақта құрылыс жүргізуге болады. Бұл туралы Алматыдағы Қазақстан құрылысшылар одағы филиалының директоры, құрметті құрылысшы Тимур Нұртаев мәлімдеді деп хабарлайды Закон Кизет. Оның айтуынша, қала 9-10 балдық сейсмикалық аймақта орналасқан. Сондықтан ғимараттарды жобалау кезінде олардың сейсмикалық жүктемеге төтеп беруі ескерілуі тиіс. Маманның сөзінше, Алматыда 12 тектоникалық жарық бар. Оның 2-і ғана белсенді. Жарық орналасқан аумақта құрылыс жүргізу үшін арнайы техникалық шарттар әзірленіп, іргетас пен ғимарат қаңқасына қосымша талаптар қойылады. Нұртаев құрылыс нормалары мен заманауи технологияларды сақтаудың маңызын атап өтті. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер 1 қазаннан бастап 2027 жылғы көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын қаржыландыруға өтінім бере алады. Аграрлық несие корпорациясы Кең дала 2 бағдарламасы бойынша өтінім қабылдауды бастайды. Қаржыландырудың жылдық сыйақы мөлшерлемесі 5%. Ерте қаржыландыру шаруаларға қажетті ресурстарды алдын ала сатып алып, техниканы жөндеуге және алдағы шығындарын жоспарлауға мүмкіндік береді. Қаражатты екінші деңгейдегі банктер, кредиттік серіктестер, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар және корпорация филиалдары арқылы алуға болады. Әлемде паспортсыз шетелге шығатын 3 адам бар. Олар Ұлыбритания королі Карл III, Жапония императоры Нарухито және патшайым Масака. Карл III шетелге арнайы құжатпен сапар шегеді, ал Жапония императоры мен императрицасы паспорттың орнына сыртқы істер министрлігінің арнайы құжатын пайдаланады. Бұл жеңілдік олардың ерекше мемлекеттік мәртебесіне байланысты берілген. Ал Рим папасы шетелге сапар кезінде жеке басын куәландыратын құжаттар да, соның ішінде Ватиканның құжаттарын пайдаланады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 446 теңге 56 тиын, евро 512 теңге 34 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 30 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз. Күнде 21, түнде 12 градус жылы. Алматыда күн ашық, күнде 27 градус ыстық. Түнде 14 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 21 қыркүйек. Халықаралық бейбітшілік күні. Жыл сайын 21 қыркүйекке аталып өтілетін халықаралық бейбітшілік күні соғыс отын тоқтату мен зорлық-зомбылықтан бас тартуға жаппай шақырумен ерекшеленеді. Сондай-ақ ауаға зиянды заттарды шығармау күні, жыл сайын 21 қыркүйек күні атмосфераға зиянды газдарды шығару мәселесіне неғұрлым көп адамның назарын аудару үшін түрлі іс-шаралар өткізіледі. Оңтүстік жарты шарда көктем күні. 21 қыркүйек оңтүстік жарты шары елдерінде көктемнің басталуы саналады. Бұл мерекенің мемлекеттік мәртебесінің болмауына, ресми жұмыс күні болғандығына қарамастан, бірқатар оңтүстік Америка елдерінде кеңінен атап өтіледі.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. nstk.kz онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: числе. Все было хорошо, пока не стало еще лучше.
1: Жарнама. Режиссер Алена Алмаздың туындысы, басты рөлдерде Олжас Альжанов, Ғазірет Ержанов және басқа да талантты актерлер.
2: Осы жерде жатқан жас менде сыйлыққа келгім.
3: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
2: Жүр. Балтада достар көп шығар.
3: Жас, мен сізге не айтқан білмеймін, бірақ оның достар жоқ. Ол детдомнан мамас келеді деп әлі күтіп жүр.
1: «Жасмин мен Балу» фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
0: МС радиосында жарнама 356 6

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей президенті Владимир Путинді 9-шы шақырылымдағы мемлекеттік дума сайлауының өтуімен құттықтады. Президент жедел хатында сайлаудың Ресейдің қоғамдық саяси өміріндегі маңызды оқиға екенін атап өткен. Сондай Қазақстан мен Ресей арасындағы парламентаралық ықпалдастықтың маңызын айтып, екі ел депутаттары ынтымақтастық пен стратегиялық серіктестікті одан әрі дамытуға күш салатынына сенім білдірді. Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Путинге Ресейдің өркендеу жолындағы қызметіне табыс тіледі. Жүк пойызының машинисі теміржол бойында жалғыз жүрген 4 жасар баланы құтқарып қалды. Оқиға 20-шы қыркүйекте Сарыөзек Үштөбе учаскесіндегі тау арасы Айнабұлақ аралығында болған. Машинист шамамен сағатына 38 шақырым жылдамдықпен келе жатқан пойызды тоқтатып, баланы локомотив кабинасына мінгізген. Кейін оқиға туралы пойыз диспетчеріне хабарлап, баланы Айнабұлақ станциясының кезекшісіне тапсырған. Станция қызметкері баланың ата-анасымен байланысқан. Жапондық полиглот-блогер Юджи Белеза 40-қа жуық тілде сөйлейді. Оның қазақ тіліне де қызығушылығы ерекше деп хабарлайды 24 кейзет. Блогер Қазақстанға 3 рет келгенін айтып, 2024 жылғы дүниежүзілік көшпенділер ойындарына қатысқан. Сол сапардан кейін Қазақстанның туризм елшісі атанған. Юджи Белеза жаңа тіл үйренуге аптасына 2 күн уақыт бөлетінін айтады. Ол қазақ мәдениеті мен ұлттық құндылықтарды да әлемге танытып жүр. Блогердің айтуынша, Қазақ пен Жапон халқы арасында мәдени ұқсастықтар бар. Америкалық супермодель Синди Кроуфордтың ұлы Пресли Гербер 27 жасында қайтыс болды. ABC News-тың мәліметінше, ол Лос-Анджелестегі оңалту орталығында көз жұмған. Сот медициналық сараптама оның қайтыс болғанын растағанымен, өлімнің нақты себебі әзірге жарияланған жоқ. Пресли Гербер модельдік мәнсабын 15 жасында бастаған. Ол Маскина және Dolce & Gabbana сән көрсетілімдеріне қатысқан. Сонымен қатар Келвин Клайн жарнамалық науқанына түскен. Ресейде жүргізілген зерттеу нәтижесіне сәйкес, әрбір 10 ер адамның 9-ы кем дегенде бір рет бірге жұмыс істейтін әйел әріптесіне ғашық болған. Сауалнамаға 2,5 мың адам қатысқан. Зерттеу дерегінше ерлердің 40%-ында әріптесіне деген сезім романтикалық қарым-қатынасқа ұласқан. Сонымен қатар ер адамдардың жұмыс орнын танысуға қолайлы орын деп санайтындары әйелдерге қарағанда 4 есе көп болған. Ал Қазақстанда бұған дейін жүргізілген сауалнамада респонденттер 11%-ы әріптесімен некеге тұрғанын, тағы 16%-ы әріптесімен кездесіп жүргенін айтқан. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 446 теңге 56 тиын, евро 512 теңге 34 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 30 тиын. Ертең Елордада жауын шашынсыз. Күнді 21, түнде 12 градус жылы. Алматыда күн ашық, күнді 27 градус ыстық, түнде 14 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Кешірек студияда Лизат Абдриева. Алматыда қала күніне арналған 2 күндік мерекелік шараларға 1 миллионнан астам тұрғын мен қала қонағы қатысты деп хабарлайды Business KZ. 19-шы және 20-шы қыркүйекте шаһардың негізгі алаңдары мен 8 ауданында концерттер, фестивальдер, көрмелер, спорттық және шығармашылық бағдарламалар ұйымдастырылды. Абай алаңында салтанатты концерт өтіп, Алматы қаласының құрметті азаматы атағы табысталды. Сонымен қатар Кітап Фест кітап жәрмеңкесіне 50 мыңнан астам адам келді. Алма жәрмеңкесінде жергілікті өндірушілер 50 сұрыптағы 250 тоннадан астам өнім ұсынды. Қала күнінің аясында Алматыдағы алғашқы гастрономиялық көшеде ашылды. Қазақстан мен ақш арасында тікелей әуе қатынасын ашуға дайындық аясында еліміздің авиациялық қауіпсіздігі бағаланады. 21-25 қыркүйек аралығында ақш федералдық авиация әкімшілігінің сарапшылары Қазақстанның ұшу қауіпсіздігін мемлекеттік қадағалау жүйесін тексереді. Бағалау барысында авиациялық заңнама және қауіпсіздік талаптарының халықаралық стандарттарға сәйкестігі қарастырылады. Сондай-ақ сарапшылар әуе кемелерінің ұшуға жарамдылығы, мамандарды лицензиялау және ұшуды пайдалану салдарын бағалайды. 24-ші қыркүйекте ақш федералдық авиация әкімшілігінің сарапшылары Астанадағы Air Astana компаниясына техникалық сапары жоспарланған. Бағалау қорытындысы Қазақстанның ақш пен тікелей әуе қатынасын ашу жөніндегі жұмысына негіз болмақ. Қарағанды облысында кең дала 2 бағдарламасы аясында 300 миллион теңге несие қаражатын жымқыру дерегі бойынша кәсіпкер ұсталды. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше 2025 жылы Рашан жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне аграрлық несие корпорациясы арқылы айналым қаражатын толықтыруға 300 миллион теңге берілген. Қаражаттың 148 миллион теңгеге жуығы тұқым алуға, 152 миллионы ауыл шаруашылығы техникасын жалға алуға бағытталғандай көрсетілген. Алайда тергеу барысында тұқым сатып алынбағаны, техника жалданбағаны және көрсетілген жер теліміне егін егілмегені анықталған. Компания директоры күдікті деп танылып, оның мүлкіне сот санкциясы салынды. Қазақстанның 2027-29 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасында ұлттық қордан жалпы 12 триллион теңге тарту көзделіп отыр. Оның ішінде 5 триллион теңге нысаналы трансферт ретінде қарастырылған. Атап айтқанда 2027 жылы 2 триллион, ал 2028 және 29 жылдары 1,5 триллион теңгеден алу жоспарланған. Бұдан бөлек кепілдендірілген трансферт көлемі 3 жылда 7 триллион теңгені құрайды. Ұлттық қордың активтерін 2030 жылға қарай 100 миллиард долларға жеткізу мақсаты қойылған. Алайда 2026 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша қордың валюталық активтері 65,5 миллиард доллар болған. Сарапшылар бұл көрсеткішке бюджет тапшылығы әсер етіп отырғанын атап өтеді. 1 қазаннан бастап Қазақстанда маңдайшаларды орналастырудың жаңа тәртібі күшіне енеді. Енді кәсіпкерлер ғимаратқа маңдайша ілмес бұрын оның эскизін жергілікті атқарушы органдармен алдын ала келісуге міндетті. Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі. Өтінішті әкімдікке немесе ЕГОВ портал арқылы беруге болады. Қызмет көрсету мерзімі 4 жұмыс күні. Ол үшін өтініш, маңдайшаның эскизі және жеке басты куәландыратын құжат қажет. Электронды түрде өтініш берген кезде құжаттарға электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қойылады. Жаңа талап кәсіпкерлік субъектісінің атауы, қызмет түрі немесе тауарлық белгісі көрсетілген ақпараттық маңдайшаларға қатысты. Ал сыртқы визуалды жарнамаға бұл тәртіп қолданылмайды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 446 теңге 56 тиын, евро 512 теңге 34 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 30 тиын. Ертең Елордада жауын шашынсыз. Күндіз 21, түнде 12 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 27 градус ыстық, түнде 14 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.